til håndbinding, klægisprent, gítarsamanspel, eller okkurs helt annað. Finn Tutskaj á kvöldskúlin.fo. Tórsanna kvöldskúli, kom og lær okkurs nútt.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hætta vel inn I kamose vi Here Comes the Hot Stepper Na na na Hætta
1: Frálykla Frálykla
0: Og inn hefur skrifin lokkara av 5.3.95.95 Og eins og tukast gjerra vi har skrifin lokkara av 5.3.95.95 Hefur vi kvante inksar og et le Ja, og jeg inns mer negle høyre sendisne til Florian Munn Indesløven et som heter Sjønasta sommarsendingen Og hæsum sinne Ja, men så kanst du eisen inns at her nøkker Indeslø Så vi her og en så indeslig løta Hei Og inns skriver Hei Vi da just prata om Goa Sanchincha Grandma Spaceman, hundafengaren. Det gjort det en nekk festligere om til kunstspaltan. Tusen takk fire. Vars to kvært. Jeg jo til støvå at Kipan Tøyga Kipan Jokken ikke super oppdateret om vi da aller nødjast for Sanchincha. Det nekk jeg fikser neste uke. Ta fer da pumpa när det kvar nåt sånt håller in I skipan och så att vi inte kommer hissa stövna om att för att när men Jeg kan spille et annet lære til Grandma Spaceman. Og det lære som, så velger jeg bare til å lære som mer damer best til Grandma Spaceman, og det lære her stand det